0: Чека шуш на пенізе, но мне є маестр пеї. Як буде слова подепсана, будеш виплацен на грейцар.
1: О, ти, а не прости!
0: Ну, а ти, Марженько,

Отче міхо, теть снад пше це узнате, що з важким нічого нені, вждіть немає ще розум.